Mano mano Maria hoi ki pere re e tango toa pe e whiawhini. E tai re e tango toa pe ki e tau ngongo. Mi hea mi he re te awa warpo nyona e whae ma. Tō ngahi ngongo mi mā manilahi. Ngahi ngongo ni tā tāna ki mai. Tā ti whito ki ngahi houa ko mariwa tu mi ane awhieni. Tā tāna ki mai ki o atu i he whiawhini pe mo e tai tai re e tango toa pe e whiawhini. Koe pia marangu whatawangi tau kei kauwhata mōmoto, mōmoto lko ia mui mui mai ngāhe o ngongo me i tō breanga. Tato te whito ki he tau i he hāke roto loto. Ka mā whoki ai ngāhe o ngongo make he pē me i māmai lahi pe kau mai ki he hao mai ki he ahoni. Mōn tā tāna ki mai ki he watu, ke tokoni atu. Ki te mōmoto lko ia mui mui mai ngāhe o ngongo, ilo ke ngāhe o ngongo me i māmai lahi. Tau la bebe poku e pe ngāhe ngōngu ke ke kupa o atu. Ka koutui koe ngāhe ngōngu in kua lāwale reike mau tātā naki atu o atu ia i he whiawhini.

te upongia ia i he owha ke whunga pōsini ne kau mai ke pōhāma ko ia o e whia whini pe wai pe emarang moi tui o ku tau ke i kau whatape mo ki mōtonu i ngaro ia pe a wai pe amanaki mingu ko ia e mō moko e whia whini ka wai pe tui mo e amanaki mo e awhalahi atu ke rik mōtonu ku tau pe maru mo e tamua o e whia whi whakakoloa koini ai aho Taka whaa koe ni o Siwlai o e wanoa wano ka koe e tūsi tēni. Pene ongo koe ai ii mai momo ko. Ka koe ki hoi ki bai nea ke watu ki ki whaka māwhana e ki. Ki te kauwhana ongo koe e whewhini pia mo e. Te la wātu e ngāhi kātanga lai o tongani. Mālo mo e ngāhi ngāwe ko tāpe ku mō kua hoko me ngāhi pitu ke ke. Sexy lady o ati e. Mark Mo Tolu, EFFINI. Dedicated to us.